ñepp gën ko xam ci réewu teranga da ngay dugg ci kër fekk ñuy añ da añ ba suur nan ba mangi